ci ñi wéddi ci kaw suuf yàlla ni ñu jëlee leen fi indi ñeneen ñu leen fi wutu. Te buñ leen fi nama jëlee amuñ kàttan lu leen di musal ci diggante jàppeeg seen borom. Buñ bëgg a raw it duñu raw. Mu waxaat ne wama xalqukum wala baasukum illa ka nafsin waxida. Bind benn bakkan mu ngi toll fa yàlla ni bind gi mbind mi def yépp. Bind benn bakkan yomb na ko ni mu ko yombee toll na ni bind mi def yépp. Bind mi def yépp yomb na leen comme bind benn bakkan. Kun fa yëkkoon rek lépp nekk. Li mu bëgg ci lim yépp nekk. Kun fa yëkkoon lenn lu mu bëgg mu nekk mu nekk. Nii la yàlla di bindee bokk yi. Nii la yàlla di amalee. Moo tax mu ne wama zalika déet loolu ala laay ci yàlla bi xasisin muy lu tëh. Amul lu ci jëfeñ yàlla. Demee leen andi leneen.

0: jeexna rek kon nañu gattal rek salaam aleykum salaam naam
1: ñu lay ziar
0: ok si ñu lay délo ziar
1: di ziar ya oustad
0: mu lay dégg mu lay dégg
1: baana xati jël bi
0: ok baana ñu la
1: dama laaj yu bëgguna la yaar sa
0: waaw xana bo mom bëgg la
1: jaaxal ma lool
0: dañ ko fi baba ñëwaat wa acca bismillah
1: waaw comme sey ñi tak dama laaj ndax islam waxut ñaan ñi tak dañ wara téwé ci juma bi wala du fa téwé ndax ñi ñu di digal dama gis né ñom ñaar lañ ko digal té ñom ñaar ñoo kenn du fa téw ndax loolu lay islam diglé wala lan
0: ba bobu noon nañ
1: jaaxal ma lool
0: waaw bobu noon nañ ko jërëjëf si
2: ñu tont ci
0: jërëjëf waxtu mo jeex tak
2: waaw
0: waxtu
2: ah dañuy wax né mañu rek légui si lolu mom fekk nañ ko fi ba xamna ni mu ngi continuer te yakara mo du fi jokk ndax xeyna ñom kenn ku ne da ngay neub sa jëm mbolo mi wala bo kersa ñoy takante tay lolu mom islam du ko jéxal ben jëmi jëmono amna ci ño xamne ni mom ñey tak sax duñ leen gis dañuy yeble ci ay dekk lañuy joggé ay yeble lañuy def ñoñu yow ma demone tak mom man nga gis jigen jiñ tak way gor gi tak mom bari hut muy meuna tew ba tay te lolu islam nang won nako da ay cede rek lañuy taxawal waaw cede ku gor ñang ay cede mang fa ñom lañuy yobanti ne len bu ngeen deme ngeen wax ci kër ji neena te lolu ñun tewé nañ ko ñu do len ko wax ku jigen ki dañ ko naan bu ngeen deme ne len ko ay cede ma ngi taxaw comme cede ya ngi taxaw te cede yoy l'islam laccé xamna lolu la ndax islam laccé wut ci ñom na jëkëri tew na jabar tew cede lañ lacc te ñaari cede yoy dañ di tew motax dana wër
0: jërëjëf bo benen aljuma ak jamm inshallah ñu
2: acca
0: kon mu ngok jërëjëf mbokk yi su ko défé loolu lañu ciirélé won ci waxtu ci kanam soxna Khadijatu Babacar Touré lañuy andal inshallah.
3: It's an amazing offer. Afrimoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased.
4: Where it used to be 10,000 per transaction, now it